Abur yalla sunel ma deglo ma waxlen dalorese Jiburilo kakuna ku tamane diye Ahmadu Bamba.